0: 在俄乌局势方面，带您看到的是乌克兰近期持续对俄罗斯占领地区，包括俄罗斯境内的目标在发动攻击。除了对俄罗斯的目标造成有伤害之外，同时也扰乱了俄罗斯的燃油供应。乌克兰总统泽连斯基23号表示，乌军行动已经使得俄罗斯民众对战争越来越有亲身感受，进而给俄当局也带来了压力。而在同天，俄罗斯总统普京首次就乌军的近期袭击回应说，乌方是在试图要动摇俄罗斯的社会稳定。
1: 乌克兰特种作战部队23号发布作战画面，称对横跨北克里米亚运河的一座铁路桥发动了袭击。特种作战部队表示，为配合俄占克里米亚地区地下抵抗组织成员的行动，乌军对临近克里米亚拉兹多利诺耶村的这座桥梁发动了2次攻击。在乌军对克里米亚的能源设施铁路桥发动打击后，乌克兰总统泽连斯基在23号傍晚的讲话中赞扬了乌克兰军人，称他们对俄罗斯施加的军事压力导致俄罗斯民众已经开始对当下在进行的这场战争产生了质疑。
2: вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись.
1: 俄罗斯方面，总统普京23号表示，俄方愿意在2022年春季伊斯坦布尔达成的协议、2024年在外交部讲话中阐述的原则、2025年安克雷奇会晤讨论的模式以及地面现实的基础上，与乌克兰进行和平谈判。他称和平谈判是由乌克兰方面主动中断的，当前基辅通过对俄发动打击，试图为恢复中断的谈判创造有利条件。
3: делается только с одной целью создать для себя благоприятные условия в случае начала или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых

0: 乌克兰特种作战部队23号发布作战画面，称对横跨北克里米亚运河的一座铁路桥发动了袭击。特种作战部队表示，为配合俄占克里米亚地区地下抵抗组织成员的行动，乌军对临近克里米亚拉兹多利诺耶村的这座桥梁发动了2次攻击。在乌军对克里米亚的能源设施铁路桥发动打击后，乌克兰总统泽连斯基在23号傍晚的讲话中赞扬了乌克兰军人，称他们对俄罗斯施加的军事压力导致俄罗斯民众已经开始对当下在进行的这场战争产生了质疑。
1: вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись.
0: В кінці 俄罗斯方面总统

0: 乌克兰特种作战部队23号发布作战画面，称对横跨北克里米亚运河的一座铁路桥发动了袭击。乌克兰总统泽连斯基在23号傍晚的讲话中赞扬了乌克兰军人，称他们对俄罗斯施加的军事压力导致俄罗斯民众已经开始对当下在进行的这场战争产生了质疑。
1: Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись.
0: 俄罗斯方面，总统普京23号表示，俄方愿意在2022年春季伊斯坦布尔达成的协议、2024年在外交部讲话中阐述的原则、2025年安克雷奇会晤讨论的模式以及地面现实的基础上，与乌克兰进行和平谈判。他称和平谈判是由乌克兰方面主动中断的，当前基辅通过对俄发动打击，试图为恢复中断的谈判创造有利条件。
2: Может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому.
0: 凤凰卫视综合报道。
3: 下节回来聚焦两岸三地的消息。